جنب نره، فقط شب و دور زندان، صبح فقط نور ببین و سوه فضا و باید کف درباز بودم و جی فنش من میدون تیش پرواز دیوارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موزون رو کسی بیرخت ها هنو فصل سرماست و سوره برف و سقوط از دل این حادث و بور ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یاش خاک حال خوب یاش خاک حال خوب میخواست یارو گویتره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل فیروس تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دو روی تقویم مسابقه هست منم هر روی مصروع صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمعه بارده که سرپا میشم من از این چی ندارست من از سر شایقه هست ولی تو رو ناموست این حال بدم و این جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم ولی میدونم و میدونم جفتمون تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه دیگه حسابی کی به کیه دیگه میلاد نکس میگیره با چه همه مردیم توی دالونای مرگ شاید همه گم شیم با چه همه مردیم خودیم چون خودی خوردیم شاید دلی مردیم ما این بازی بیمایه حاجی دلی بردیم هر شبش تاریکه